0: yakira na zuo pietri onjebi na mina ajuwa en enzo enventure na zuo yi bye bye
1: mesime da say